Yen ki yè vè ou anvi voyaje, yen ki yè vè ou anvi partaje, yen ki yè vè ou, yen ki yè vè ou mwen an progresyon, yen ki yè vè ou mwen an korizyon, yen ki yè vè ou anbeni, yen ki yè